Det første jeg tenkte når denne mannen I 1998 etterlot store deler av formuen sin på 20 millioner til hunden sin, den cocker spanielen, så tenkte jeg, oi, oi, oi, da har du for mye penger. Men samtidig så tenker jeg mesteparten av formuen, det høres egentlig nesten litt ensomt ut også, som minner om at penger ikke alt her I verden, tenker jeg. Jeg kunne heller ha satt pris på å liksom gi en krone til mange der, enn 20 millioner til en hund, selv om ja, jeg også veldig glad I hunden min, altså.

Det var musikk fra nå avdøde Connie Francis, Everybody's Somebody's Fool. Så skal vi ha musikk ifra treffserien. Jeg skal ha 2 låter fra treffserien i dag. Jeg skal ta en nå med en gang, og så skal jeg ta en låt litt senere i sendinga. Nå skal vi høre musikk ifra Jahn Teigen, som var med på den 7. treffplata i 1974. Nå skal vi høre en sang som han har hentet fra en artist som heter Tony Orlando. Låta kommer her og heter Stepping Out.

Det første jeg tenkte når denne mannen I 1998 etterlot store deler av formuen sin på 20 millioner til hunden sin, den cocker spanielen, så tenkte jeg, oi, oi, oi, da har du for mye penger. Men samtidig så tenker jeg mesteparten av formuen, det høres egentlig nesten litt ensomt ut også, som minner om at penger ikke alt her I verden, tenker jeg. Jeg kunne heller ha satt pris på å liksom gi en krone til mange der, enn 20 millioner til en hund, selv om ja, jeg også veldig glad I hunden min, altså.

Du er en av dem få som får se meg sånn her. Og jeg skulle bedt deg om å gå, men det er bare du som ser hvor synkende jeg er.

Det var musikk fra nå avdøde Connie Francis, Everybody's Somebody's Fool. Så skal vi ha musikk ifra treffserien. Jeg skal ha to låter fra treffserien i dag. Jeg skal ta en nå med en gang, og så skal jeg ta en låt litt senere i sendinga. Nå skal vi høre musikk ifra Jahn Teigen, som var med på den 7. treffplata i 1974. Nå skal vi høre en sang som han har hentet fra en artist som heter Tony Orlando. Låta kommer her og heter Stepping Out.